wase na ye shawdi eni unyam suwa maboni ibi anto yen wa maboni ibi anka yen wa ma ya ubi ame ye yen yada wase otini ni mpa iba imo den etie fo nina da wase

afia ye na mu ene fia ete ye nim owo bia abani fo na sise otanfo na sise se yesu sumo o se ye unamo o ewade krame krame ne me mama krame ne me mama ma krame ne me nuanom ewo ade boni bia da oboni fo na sise ene nam frama mu epa nipa ma ewewre fiefie mo ewade krame ne me mama ewade krame mama ma ewade krame nananom ewade krame ire ewade krame ne me nuanom ewo yesu kristo de mo pacho ka se o ewrate enana ti enana pay menime yire ani ye mama ani ye mama ma ye ma yawo won ni won afa ni e bewo won menime nuanom ani ye ma ni yasefo ewade ye dwani ato aw sedie won sakase yetie no sedie wo tumi etie no sedie wa wo de etie no ewade kura yan ewade kura yan

soa ato me ne me nua no ene ye ma ene yasefo soa awurade wasem se na afa die afobuo biera ene wo ema wo na wo kristo yesu mo du pigeon pie bo ene wo bom pie se awurade se o tanfo no ebu ma wade ye fo se ma wade ensei wabua ma wade ye kumfo wabua ma pomutin misika sem kumfo mema mema ni mema

wotumi ka sɛ mapade safo yi bia nipa bɛyɛ mienu miensa enu edu ubose na ban na sane ye gya wo mu se nipa mpo tumi ka sɛ de wɔyɛ bɔne na ne bɔne wo asotwe fata no sɛ yɛ owu a ana wo ne aban konhyia wo nda mu no wotumi ka sɛ me de akya wo mu a na mayi wo mu a ɛnna awurade nyɛ wo firi mu ɛwɔ yesu kristo dim mu awurade wo nyɛ wo firi mu

Jesus Christ. Awurade Nyankopɔn wa. Ɔyɛ mɔbrɔ ho fɔ. Na ɔyɛ ɔto fɔ no. Wono yire no mama no mama ma. Wona nanom ne masefo. Awurade wo no mɔ. Woni wo nuanom ne mo ma ne masefo. Awurade wo no mɔ.

enti komfue ya komwa ba kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri afi komfue bie na no se madan wo madan wo madan wo madan ba oba be ma ko be die unti madan ba sane nyamete sane nyamete sane nyamete onyankopon sachira ya ni adani adani yesunsum enini mu uti ni amerika se wini mi nyamia mayanwene ye ho wate onyankopon onya kwada ensach ensachrae ni adani adani yesunsum ebini ye nyankopon mu ensachrae ni adani adani yesunsum there is no variation or turning of death shadow of doubt ebini ye nyankopon mu o ensachrae ni adani adani yesunsum sunsun bia edane dane meka senke meshira wonso sane ewufi esi ye din no nti ah hwan na eka sei aka se bi ho anya me onka bi can't it know in the 80s no me me can in the 80s because abra no mu na ye yehunu awurade ana ye sum awurade ena obi ko sunsun sorry na me se ayi si mami divo na eba no si wanwani na eba no aso na mami bi akwaji yarefo bi se ohwe no na ayarefo no yarefo no ne mami wuye ne mami timi tu na nim tu se ahami na nka meka se ka mehwe no nasu mami asu me si owofi ho no ono ne nka eboa me ma hwe no ene wawu no he nyame hia bayifo omo a aje waajo aje waajo en sachra ya ni adani adani yesunsum wa gutu na wuna ebi ni ye nyankopom wo

0: ye.
1: Father's Day celebration no ya so se mu o.
0: Asem perfect papa yi ko djuma dia.
1: Ye ye de boy jano mo ba so no.
0: Afi ye ye ne grand buffet.
1: Wo no papa mi nshin tie na sin tie no.
0: Ya asem perfect papa yi ko grand buffet 2026.
1: Ye celebrate jano mo ha.
0: Omo asem mo ni mi 50